0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نودي هيك ميگا هرتز تي في اف ام ميگڈی کے خبر آئے کی مبدل کری آشتا عبد الکریم رایتوں کے بہننے تی ویریکم کے نظام بدلوا نظامیں رایتوں بین نواکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویزوی تارچے نیشن چٹ پوڈ کاسٹ کے دیونا ایپیسوڈ کا رئیس الجمہوریہ ونی راجے کے ویریکم کے نظام مامے دو ور صاف نیمو میں دیوہ نیم ماف واکم فاہ کر وافا رئیس الجمہوریہ ویدالوی راجے کی وکی وکی رتہو کے مچنگے کلوے کڑا آبادیاں وے گوم کا ومائے کو دیوہ ہم پینوں ونی یونیٹری نوتا ایبیوانت دولتیں انہانی نظامی کمشا اے نظام کی ریاسی نظام کمان دیوہ نکی اے باہکم واہک تکا اے نسلے کے بائے کا وائرو ویریکم کے نظام کی اے صفت دمہٹانے نظام کا ومکی دیوہ ہم ایدے گوئی کما ایمنک فان ویدالوی رئیس ویدالوی گوم کے ابیاونتکم بدل کلان فد ویریکم کے نظام دیوہیم پینو وانکم قابل نکر واکم میں سرکاروں ہنگا بوہی آوہکم کے مشروع کی نفوزوں اکی باوکیں ہنگا مشروع اکم کے یقین کن رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز دیو ویفی سرکار کے بوہی آوہکم ایمین سیاست کے دشوں بوہی آوہکم انگی دی حشیل فریتو کے کروس ویریفیکیشن کے مسکیں گے دوریرکم آبے وزارہ میہار بنی فٹا وافا پی ایس ایم نیوز کے نیشن چٹ پروگرام کے دیونا اپیسوڈ کا بوہی آوہکم کے مشروع تکن علی الوالا وپن رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدالوی میں کے کوری سرکار تکن کوری گنگوز فاوا میفت مشروع تکن نفوس فوروا فو انما ویس می سرکاروں کوری گندہ بوہی آوہکم کے مشروع نفوس فوروں کے فرصت نون نانے کا مان راجے کا پی پال نوگینوینے کن ادکڑ فریت کن بونی نمویس سرکاروں ثابت کو دینی ای وانی کمی کمان رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدار ویچے ایمینک فان میہم ویدار وی نیشن چیٹ پوڈکاسٹ کے دیونا اپیسوڈ گا واہک فرد کومن راجیہ پے پال کے ہدمے تعارف کو فونی میمو کے فنر ون دو میہار اری دو ایم فیسا میدر کو پے پال کے ہدمے دیوہی ندنی لیبے مون ಮಸ್ತುವಾ ತೆಗಿತೀಗೆ ಹವಾಸಾಗ ದಿಮಾವಾ ಮಸಲತಕಿ ಎ ವಬಾಯವುರೆ ಬೊಡು ಮಸಲತಕಿಕಮ ದಾಖಿಲಿ ಸಲಾಮತಾ ಮಸಿಕೆತ್ತರಿಕಮ ಫಣ್ಯತಾ ಬೇ ವಜೀರ್ ಅಲಿ ಇಹುಸಾನ್ ವಿತಾಳ್ವಿಚೆ ಡ್ರಗ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಫರ್ವಾ ಫುರಿಹಮಕುರಿ ಬ್ಯಾವೆರಿನಂ ಹಂದಾಣಿ ಲಿಯುಂ ಹವಾಲ್ ಕುನ್ಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ವಾಹಕ್ ಫೃತಕ್ಕಮು ವಜೀರ್ ಇಹುಸಾನ್ ವಣಿ ಮಸ್ತುವಾ ತೆಗಿತೀಗೆ ವಬಾಯಿನ್ ಸಲಾಮೆವುಮ ಮಸಿಕೆ ಕುರಾ ಮೀಹುನ್ನಾಮೆದು ಅದಿವೆಸ್ ಮುಜ್ತಮೆಂ ಅಮಲ್ ಕುರನಿ ರಂಗಳ ನೂಂಗೊತಕ್ಕಂ ಫಾಹಕುರ ವಾಫ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಹಿ ನಿಜಾಮಕಿ ಹಮೇಕಿನಿ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ ಕುರ ಒಮ್ಮೀದೆಗೆ ತುರು ಏಯ್ ಮಿಯದ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಬೇಣುಂತೆರಿ ನಿಜಾಮೆಕಮ ಸಿಹತಾ ಅಯ್ಲಾಯ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಎಹಿ ಅಬೆ ವಜೀರ್ ಗೀಲಾ ಅಲಿ ವಿದಾಳ್ವೆಚೆ ವಜೀರ್ ಮಿಫದ್ಯಾಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮೋಡಿಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಫ್ತಿದಾ ಕುರ್ಮ ಬೇವಿ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕೋಮು ಸಿಹತಾ ಅಯ್ಲಾಯ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಎಹಿ ಅಬೆ ವಜೀರ್ ಗೀಲಾ ಅಲಿ ವಿದಾಳ್ವಿ می بلو پرنٹ شائر کرما کی موڈیز 2.0 ہیلتھ سیکٹر روڈ میپ کے دشن کرما کھانڈیرونو فرطم مسیح کے کما وزیر ویدالوی دیوی راجے گا لولو گے فروا گے خدمے دنمو گا ایم اے کوریا رافوا آدھی ایم اے فلا دائرہ گا لولو گے فروا دے آئی کے آیا اپٹیکل سائنس کے دائرہ گا دنیا کے مشہور ಝೈಸ್ ಕುಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಝೈಸ್ ವಿಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಕ ಐಕೆ ಅಹಮದ್ ಜಸಾಫಿ ಐಕೆಯಾಗ ಬೇವಿ ಖಾಸ ರಸ್ಮಿಯಾತಗ ಮಿತಂ ಹುಳುವ್ಯಾದೆವಿ ಸಿಹತಾ ಆಯ್ಲಾಯ ಇಜ್ತಿಮಾಯಿ ಎಹಿ ಅಭೆ ವಜೀರ್ ಗೀಲಾ ಅಲಿ ಝೈಸ್ ಅಕಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದಿ ಆಪ್ಟೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕೆ ಸಿನಾತುಗ ಬೈನ ಲಕ್ವಾಮಿ ಫೆಂವರ್ಗ ಕುರಿಯ ರಾಫವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕುಂಫುಜೆ ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬು ನೋದಿಹೆ ಕೆ ಮೆಘರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ ಎಂ ಉಮ್ಮಿದ್ದೆನ್ನವಿ ಮಿಗಡಿಗೆ ಖಬರ್ ದನ್ನವಾಣಿ ಮುಣಿ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ ಎಂ ಉಂ ದೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ವಾ ಖಬರಿ ಬಡಾಯನವಾಣಿ ಮಿಯದು ಹವೀರು ಹತರಿ ಜಹಾಯರು
1: ದಿವೆ ಹಿನ್ನಾಯಕು ನೋದಿಯ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್.